0: Cha đời cái áo rách này, mất chúng mất bạn cũng vì mày. Áo ơi,
1: may mà áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
0: Cái áo thề.